jutarnji program na talasima Radio Voga. Što prije nego čujemo grupu Camino Verde, informacija iz elektrodistribucije Sarajevo. Naime, danas radi izvođenja neophodnih radova na održavanju energetskih postrojenja u periodu od 9 do 15 sati ostaje trafostanica 10/0.4 Kobilja glava 3. Takođe, bez električne energije u istom periodu ostaće i naselje Osijek, odnosno trafostanica Osijek. U toku su, dakle, radovi na redovnom održavanju elektroenergetskih postrojenja i istog razloga struje neće biti na Kobiljoj glavi od 9 do 15 sati. I dalje u jutarnjem programu donosimo aktuelne informacije koje se tiču područja opštine Bogošća, ali i šire. Ostanite sa nama, u 8 sati je novi pregled vijesti.

program na talasima, Radio Vogoša, 9 sati i 10 minuta na 88,2 MHz. Slušate naš program kada je u pitanju informacija koju vam donosimo u nastavku. Zakazana je redovna sjednica opštinskog vijeća Vogoša i ukoliko se ne varamo, držat će se 26. maja ove godine. Dakle, riječ je o redovnoj 18. sjednici i da upravo sam 26. maja 2026. godine, utorak sa početkom u 10 sati u zgradi opštine Vogoša.

ponedeljak, jutarnji program na talasima Radija Vogoša. Poštovani slušalci, u opštini Vogoša će se održati redovna 18. sjednica opštinskog vijeća 26. maja u utorak, kada je u pitanju dnevni red. Pred vijećnicima će se naći 8 tačaka o kojima će razgovarati. Između ostalog, jedna od tačaka je i program manifestacije Vogošanski dani, koja nas očekuje u 6. mjesecu. Ostanite sa nama, 10 sati i 12 minuta, jutarnji program, a u nastavku slušamo pjesmu Dva ludila i Fatmir Sulejmani.

kada su u pitanju poslodavci u Bosni i Hercegovini, evo u kantonu Sarajevo, koji su tu zapravo problemi sa kojima se susrećete?

stepena, Ivan Sedlo 14, Sarajevo 17, Drvaru 18, Bihać Bugojno 19, najtoplije u Trebinju 24 i Mostaru 26 stepeni. Kada je u pitanju stanje na cestama, povoljni uvjeti za vožnju ovoga jutra karakterišu saobraćajnu situaciju, a do kraćeg zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. U 12 sati slušate vijesti. Kjema.

Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.com.

nastavku našeg programa slijedi mini koncert Sevdaha, a ovaj put odabrali smo Zekerijaha Džezića. Naime, ovaj poznati bosansko-hercegovički izvođač bosanske narodne pjesme i sevdalinke rođen je u Janji 23. jula davne 1937. godine. Najveću popularnost se stekao kao interpretator sevdalinke, a osim samih interpretacija, Džezić je volio i da piše pjesme pa i muziku, autor je teksta i muzike, njegove pjesme razbolje se Šimšir list. Nastupio je na brojnim festivalima poput Beogradskog sabora jesen 67. i Ličanski festival, zatim manifestacija narodne muzike u Sarajevu i tako dalje. Među festivalima na kojima je nastupio bio je i festival nekadašnji poznati festival Bogošća, a tada se predstavio publici pjestama Ljubomora i Kolimite muti ljepotice. Zekerijah Džezić preminuo je u Sarajevu 18. oktobra 2002. godine.

0: Bila je predstavnik institucije i organizacija civilnog društva Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Crna Gora danas obilježava dan nezavisnosti i 20 godina od obnovljene državne samostalnosti na referendumu 21. maja 2006. godine uz brojne svečanosti, koncerte i poruke zvaničnika da evropski put, građansko jedinstvo i jačanje institucija ostaju ključni prioriteti države. Iran je danas saopćio da razmatra novi prijedlog Sjedinjenih Američkih Država koji je posredstvom Pakistana dostavljen na ciljem okončanja rata na Bliskom istoku. Elma Ahmetović i Mario Drmać osvojili su malu lisku nagradu za glumicu i glumca večeri nakon izvedbe predstave Škrtac u okviru 23. međunarodnog festivala komedije. Bosansko-hercegovački reprezentativni golman Nikola Vasilj napustio ekipu njemačkog Paulija s kojim je u navodno okončanoj sezoni izgubio status člana Bundeslige. Vasilj je u ugovoru imao iskazanu klauzulu da u slučaju ispadanja iz Bundeslige prekida ugovor. Slušali ste vijesti.
1: Dobar dan, želim vam vaš rad.

Java sa Crvene jabuka i Principesa, nakon toga naša redovna rubrika, odnosno obrazovni program Znamenje moje domovine.

0: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati